0: It's in heavy doses.
1: Special. Antenna 5. It just feels good.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање.
1: Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
6: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
8: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
9: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
10: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
11: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
6: I ovo utro budenje su superhitovi.
12: Superhitovi
6: i interesni moabeti. Utrinska programa na Antena.
13: Во моментов во Скопје 21 степен, денес се очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, кедува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Температурата се уште до високи 36 степени, во Скопје до 35 степен. За време на викендот и на почетокот на следната седмица времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, а потоа некаде од 10-11 септември веројатно ќе имаме подожливо време и пониски температури. Што се однесува до сообраќајот ово утро, со два непречено посуви коловози надвор од градските средини, се сообраќајот ово утро е зголемен, верувам дека така ќе остане ситуацијата и за престојниот викенд. Да, ова е предвикенд изданието на утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Избина блокот 7 во 7, а сега ќе продолжиме со Джангл. Ќе слушнеме и Керол Джи и Манучао, претходно Дейфи Темс со одличниот хит Rain Dance.

Jungle со Someday Somewhere, еден од утринските фаворити, одлична песна од нив, одлично звучи рано на утро утринската програма на Антена. Денес веќе 4 септември, а пред нас на некој начин е повторно продолжен викенд. Поред знам дека понеделник официјално е работен ден, ама еве да речеме дека некако пречесто овие денови слушав планови за поврзување на викендот со 8 септември. Од многу луѓе го слушав тоа. Ајде да се пребројиме сите што ќе работиме на 7 септември. Гледам дека во однос на времето ќе имаме вистинско лето викендов, пред по 10-11 септември најнаш да дојде есен, така што штета би било да не се искористи и да не се прошета некаде. Ама, без разлика, дали ќе си го поврзете викендов или не, без разлика дали ќе одите некаде или само ќе се одмарате дома, најубаво да се поминете и секако препораката да слушате Антена каде и да сте.

што измина на антена е слушнат ме Ило Ланглис со Be Her, веднаш пота и Ариана Гранде со Hey Did I Made You Love Me. Два големи хитови од антена, хит парада. Ова нека биде подсетување дека утре го имаме на новиот редосет на последното одбројување. Ариана Гранде беше на првото место. Дали ќе биде заменета од некој друг, ќе дознаеме утре од 14 до 16 часот. Овде крајот на првиот час од утринската програма. Се слушаме и по 8, останете на антена. Антена.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива кој звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
7: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
8: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
9: На место број еден, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Чиуз.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Sport Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови на

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Rose Grey, I Don't Speak French, за старт на вториот час од утринската програма на Антена. Ова е моја антена, спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио и денес со вас сум се до 9 часот. А еве муабет за еден проблем што мислам дека и кај нас е доволно актуелен, па може да го спомнам, употребата на мобилни телефони во училиштата. Како тоа се средува во Америка? Станува се по-ригорозно регулиран на овој момент со нов закон. Повеќе од 1 милион ученици во голем број американски држави ќе бидат офатени со забрана за користење мобилни телефони и паметни уреди. Со овие нови мерки на учениците во јавните училишта им се забранува користење мобилни телефони за време на наставата, во училишните автобуси и на сите настани организирани од училиштето. Целта според властите е јасна, помалку одвлекување на вниманието и подобра средина за учење. Флорида беше првата држава што го направи овој чекор уште во 2023, пошто следуваше вистински бран на слични законски решенија низ целата земја. Дел од американските држави пак избраа помек пристап, ти издадува препораки и им оставија на локалните училишни власти сами да донесат свои правила. А зошто се донесуваат овие мерки? Колку време тинеџерите поминува на телефон? Според истражувањата, просечен тинеџер поминува меѓу 5,5 и 8,5 часа дневно на својот паметен телефон, а околу 1,5 час просечно од тоа време е за време на училишниот ден. Според наставниците, забраната веќе дава резултати во американските училишта. Учениците се пофокусирани, помалку анксиозни и почесто комуницираат меѓусебно лице в лице наместо преку екран, се вели во соопштението. Замислете, комуницираат лице в лице. Студијата на Американската академија за педиатрија, објавена во декември 2025, покажува дека децата кои добиле паметен телефон до 12 годишна возраст има значително зголемен ризик од депресија, дебелина и хроничен недостиг од сон. Ризиците не исчезнуваат нити кај постарите тинејџери, односно научниците предупредуваат дека колку порано детето ќе добие телефон, толку поголеми се потенцијалните негативни последици.

0: Sportske vesti na Antena Pet Radija.
1: Тотенхем го отстрани напајачот Ричарлисон од својот состав во премиер лигата за сезоната 2026-27, објави инсайдерот Фабрицио Романо на платформата за социјални медиуми X. Предходно беше објавено дека 29-годишниот бразилец договорил соработка со Трабзонспор. Во Турција тој ќе заработува три пати повеќе отколку што заработуваше во лондонскиот клуб. Трансфермаркт ја проценува неговата вредност на 25 милиони евра. Ричарлисон е во Тотенхем од 2022 година. Тој одигра 134 надпревари за Спарс во сите надпреварувања, постигнувајќи 32 гола и 15 асистенции. Реал Мадрид го отстрани дефанзивецот Ферланд Менди од својот состав за Лигата на шампионите 2026-27. 31-годишниот французин има тековен договор со мадридскиот клуб до 2028 година. На крајот од минатата сезона, тој претрпе повреда на тетивата на десната нога и беше опериран. Неговото закрепнување ќе трае приближно 5 месеци. Реал Мадрид вклучи други повредени играчи во составот, дефанзивецот Едер Милитао и напаѓачот Родриго. Вкупно 25 играчи се вклучени на листата А. Уште 11 фудбалери од младинскиот погон се регистрирани на листата Б. Во Лигата на шампионите 2026-27, Реал Мадрид ќе се соочи со Интер, Арсенал, ПСВ, Рома, Лајпциг, Шахтјор Донецк, ЛАСК и АЕК Атина. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидерова. Антена 5, петок, 4 септември 2026. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија.

0: Montana.
1: In the summertime when the weather is hot.
2: Summer.
0: On Antenna.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
3: What time is it?
2: Točno je 11 časot i 30 minuti.
4: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Sara Fashion од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Sara Fashion, твојот стил сега со попусти до 70%.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Од 4. до 8. септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Антена 5.fm.
6: Radio.

Се уште сте во светот на музиката, денес со вас до 12 на радио, а се подсетуваме и на Лизо со Still Bad. Инаку судот во САД ја утврли тужбата за вознемирување и дискриминација поднесена од поранешната асистентка за гардероба Аша Даниелс, која работела на европскиот дел од турнејата на Лизо во 2023 година. Даниелс ги обвини членовите на тимот на Лизо за расно вознемирување, дискриминација поради попреченост и создавање непријателска работна средина. Лизо ги негираше обвинувањата, а судијата Фернандо Роча утврдил дека дел од однесувањето било несоодветно и непрофесионално, но не било доволно за да се докаже вознемирување или дискриминација. Лизо изјави дека вистината победила. Но адвокатот на Даниелс пак рече дека се разочарани од одлуката и размислуваат за следните правни чекори. Одлуката не влијае на отделната тужба од три поранешни танчерки на Лизо, која се уште е во тек. It's

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 12 časot.
4: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
5: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
6: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
7: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
8: Езерото од бранови под небо се крева, а горе след црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
9: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
10: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
12: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
13: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
14: Вкупно 31 пожарно отворен простор се регистрира утре нава до 7:30, од кој еден е активен, 3 пожари се под контрола, а 27 пожари се изгаснати, соопшти Центар за управување со кризи. Активен е пожарот во Општина Ѓорче Петров во село Грачани, при што пожарот моментално е активен на територијата на Република Косово. Пожари под контрола има во Општина Сарај, Општина Чучер Сандево, во местността Вика на Рамно на Скопска Црнагора, како и во Општина Струга. Мнозинството учесници во истражувањето Deutschland Trend на германската јавна телевизија ARD ја сметаат Русија за закана за безбедноста на Германија, јавува ДПА. Вкупно 56% од испитаниците сметаат дека Германија во моментов е изложена на сериозна или моќна сериозна закана од Русија. За споредба 39% оценуваат дека Русија представува мала или никаква закана. Конфликтот во Иран не е војна, изјави американскиот подпредседател Джей Ди Венс, кој исто така оцени дека пловидбата низ Ормуската теслина речиси е нормализирана. Весникот Wall Street Journal оценува дека во мигови кога председателот Доналд Трамп размислува едноставно и јасно да објави крај на конфликтот, подпредседателот Венс се обидува да ги минимизира борбените дејства. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ке дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, денес температурата до 33 степен. До средината на следната работна седмица времето ке биде сончево и топло со слаба до умерена облачност во текот на денот. До понеделник ке дува северозападен ветер, кој во недела и понеделник низ повредарието ке надминува брзина од 40 км на час. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 4 септември 2026.
13: Антена 5, температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
15: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил. е изборот со Шпаркасе Лизинг.
13: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
15: А1, точно време. Точно е 12 часот.
13: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твой А1.
2: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зарлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
13: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови на

0: točno je 12 časot. Pred točno 70 godini započna prikaznata kojeg je go osvoji sečije srce, celio svet, pa turi i vselenata. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
2: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се навреме без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
6: Bill Langley.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
1: Број 9.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Imame dobra vest i ušte podobra. Dobrata, popusti do 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 54-та зеда се совпадне со издавањето на вториот сингл Good Rocking Tonight, Елвис Присли има настап на сцената на The Grand Old Opry. Реакцијата на публиката е толку лоша што менаджерот на Опри, Джим Дени, го советува Елвис да му се врати на возењето камиони. Во 65-та пак Битлси го добиваат 9-тиот американски број со

американски бројдат на денешен ден за Beatles и Help. Во 76-та Fleetwood Mac се искачува на првото место на американската албумска листа со албумот што го носи името на групата. Ќе се продаде во 5 милиони копии во Америка и ќе биде прв од трите бројден албуми за групата. Во 75-та роден е британскиот продуцент Марк Ронсон, еве го со неговата верзија на хитот на Zootons Valerie со вокалот на

Mark Ronson go preslušavam so Valerie zajedno so Amy Winehouse. Во 86-та, откако по 5 години му е вратена возачката дозвола на Грег Алман од Алман Brothers Band, тој повторно е уапсен на Флорида за возење во пијана состојба. Во 87-та пак Майк Джонс, стапанистот со The Smiths, го напушта бендот со зборовите. Сегашната улога во групата ми е исполнета. На денешен ден 81-ва родена е Бионсе, членка на Destiny's Child и соло изведувач, се слушаме со соло хитот

Во 2008 пријателите семејството на Майкл Джексон му оддаваат последна почит на пејачот на погребот на гробиштата Форест во Лос Анджелес. Елизабет Тейлор, Куинси Джонс, Меколи Калкин, Бери Горди и Лиза Мери Присли се меѓу 200-те поканети гости. И на денешен ден во 76-та Биджис доаѓаат на првото место на американската листа со You Should Be Dancing, песната која ќе ги внесе во диско светот и прва песна на која Бери Гиб го користи својот познат фалсет. Последно нешто во денешниот музички времепол. We'll be right back.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: Антена Енерджи продолжува понатаму со најголемите хитови на Антена 5 заедно со Ерик Фокс. Акцент. Now you're gone.

0: biraš mnogo, dobivaš mnogo. 5-4, 4-3, 3-2. Bela tehnika, televizori, mali aparati i klima uredi. 5 za 4, najeftinije od samo za 1 denar. 4 za 3, najeftinije od su 75% popust. 3 za 2, najeftinije od su 50% popust. Samo vo Setek, samo do 6. septembri. Biraj, kombiniraj, kupuvaj i dobivaj. Se ima vo Setek.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутуку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври. И патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
1: Француската министерка за здравство Стефани Рист денеска изјави дека околу 7000 дополнителни смртни случаи се регистрирани за време на топлотните бранови што ја погодија земјата ова лето до крајот на јули. Таа рече дека конечните бројки ќе бидат достапни во наредните недели, објави Фигаро. Националната здравствена агенција процени дека имало 5764 дополнителни смртни случаи само помеѓу 17 јуни и 2 јули. Данска денеска соопшти дека очекува да биде подготвена до крајот на 2027 година да ги испрати мигрантите без регуларен статус на престој во прифатни центри лоцирани надвор од Европската Унија. Министерот за имиграција и интеграција Мортен Боцков денеска ќе се сретне во Копенхаген со колегите од Германија, Австрија, Холандија и Грција за да се договорат за конкретни чекори кон првиот договор за партнерство на блокот со земја надвор од ЕУ во врска со аранжманите за центри за враќање, објавуваат британските медиуми. Тој изјави дека ова значи дека од данска страна очекуваме да бидеме подготвени да ги испратиме првите странци во земјата партнер до крајот на следната година. Во моментов уште 5 земји од ЕУ се подготвуваат да ги финализираат плановите за вакви објекти. Европскиот парламент во јуни ја одобри реформата на миграцијската политика насочена кон забрзување на депортациите и дозволување на земјите членки да основаат центри за притвор во странство, што критичарите велат дека би можело да ги ослабне заштитните мерки за барателите на азил. И времето денес кај нас сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 4 септември 2026.
9: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
11: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
12: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
12: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
13: Најбрзата реклама на сите времиња.
14: Најбрзата реклама на сите времиња.
10: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови на

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Antenna Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: уште подобра. Добрата, попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
2: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски телеком.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
9: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
10: Не ти треба план Б, ти треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври. И патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
12: Network. А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5 вести.
13: Владата на САД депортираше повеќе од 100 луѓе во Хаити, што значително е зголеми фреквенцијата на ваков вид воздушни летови, објавија денеска американските медиуми. NBC News соопшти дека американски авион вчера полета од американската сојузна држава Луизијана и слета во градот Кап Айзиен на северот од Хаити. Со два одделни лета што беа реализирани кон крајот на август од САД во Хаити беа депортирани повеќе од 200 лица. Николас Мардош, координатор на Министерството за надворешни работи на Хаити, за американските медиуми изјави дека со вчерашниот лет биле депортирани 101 лице. Специјалните пратеници на американскиот председател Доналд Трамп, Стив Витков и Джаред Кушнер ќе посетат Русија и Украина на 5 и 6 септември. Посредбата се очекува да заминат за Киев, јавија руски медиуми. Се очекува тие да пристигнат во Москва, а потоа во Киев на 5 и 6 септември, изјави за руски медиуми, извор запознат со плановите на Кушнер и на Витков. И времето денеска е нас сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува умерен по време на засилен ветер од северен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, петок, 4 септември 2026.
11: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
14: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
15: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
16: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
15: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
16: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
15: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
11: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
17: А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
18: Твој А1.
19: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Нова школска година со одлична iStyle понуда. MacBook Neo е твој за само 1645 денари месечно на 24 рати без камата. Плюс дополнителни 3000 денари попуст за студенти и професори. MacBook Neo е твојот идеален партнер за учење. Истражете ја нашата понуда на други MacBook уреди на istyle.mk или посетете ја најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
20: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
21: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Слушајте ова сабота и недела на Антена 5. Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови на

0: На Антена 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Рибен петок.
5: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
6: Петок, 4 септември на Антена 5 Радио не очекува уште еден пеколен викенд. Температури досега невидени во месец септември. Над 38 Целзиусов степен се предвидува до вторник. Се надеваме од некаде ќе заврне. Метеоролозите во светски рамки велат времето е толку непредвидливо што апсолутно не се знае кога ќе дојде и од каде ќе дојде следниот топол бран. Јас сум Борис Паунovski без разлика на временските услови. Викендот го отвораме со The Cure. Friday I'm in love. Веднаш по понеделниот Power Play.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Sport Vision со супер Back to School понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision, ние сме екипа.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: оригинално хит во годината 1992, кога максималните температури во месец септември во Македонија биле до 23 Целзиусов степен. Сега во годината 2026 може би е исклучок ова што ќе имаме температури може би и 40 Целзиусови степени овој викенд. Friday I'm in love е номерата што ги отвора викендите на Антена без разлика на временските услови. Колку ли само фестивали имаме поминато во Дојран, например, кога традиционално е многу топло, во годината 2000-та, кога се појави со Ник, со Feels So Good, температурите биле до 23 Целзиусов степен во септември. Што треба да направиме ова време да се врати? Сега ќе живееме под климе и ќе чекаме зимото да пристигне. Со Ник, It Feels So Good, следува на Антена и ќе не донесе до спортските вести со Сонја. Затоа останете со нас.
1: Hi, I'm Sonic.

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.

0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 54-та за да се совпадне со издавањето на вториот сингл Good Rockin' Tonight, Елвис Присли има настап на сцената на The Grand Old Opry. Реакцијата на публиката е толку лоша што менаджерот на Опри, Джим Дени, го советува Елвис да му се врати на возењето камиони. Во 65-та пак Битлси го добиваат 9-тиот американски бројден со Help.

американски бројдат на денешен ден за Beatles и Help. Во 76-та Fleetwood Mac се искачува на првото место на американската албумска листа со албумот што го носи името на групата. Ќе се продаде во 5 милиони копии во Америка и ќе биде прв од трите бројден албуми за групата. Во 75-та роден е британскиот продуцент Марк Ронсон. Еве го со неговата верзија на хитот на The Tones, Valerie, со вокалот на

Na Mark Ronson go preslušavam so Valery zajedno sa Amy Winehouse. Во 86-та, откако по 5 години му е вратена возачката дозвола на Грег Алман од Алман Brothers Band, тој повторно е уапсен на Флорида за возење во пијана состојба. Во 87-та пак Май Джон, стапанистот со The Smiths, го напушта бендот со зборовите. Сегашната улога во групата ми е исполнета. На денешен ден 81-та родена е Бионсе, членка на Destiny's Child и соло изведувач. Слушаме

Во 2008 пријателите семејството на Майкл Джексон му оддаваат последна почит на пејачот на погребот на гробиштата Форест во Лос Анджелес. Елизабет Тейлор, Куинси Джонс, Меколи Калкин, Бери Горди и Лиза Мери Присли се меѓу 200-те поканети гости. И на денешен ден, во 76-та, Биджис доаѓаат на првото место на американската листа со You Should Be Dancing, песната која ќе ги внесе во диско светот и прва песна на која Бери Гиб го користи својот познат фалсет. Последно нешто во денешниот музички времепол.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%. Антенна.

0: ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега низ светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе след црните бранови една галија одвај забележлива кој звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халкбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

Музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Искористете ја, големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја вебстраницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: А сега вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Од денес и Македонија ќе биде дел од вертикалниот гасен коридор заедно со Грција, Србија, Бугарија, Романија, Унгарија, Словачка, Молдавија и Украина. Изјави министерката за енергетика Сања Божиновска пред обраќањето на 6-тиот метрополитен самит, што се одржува во Солун. Како што рече, интензивно се работи на интерконекторот со Грција и на поврзувањето со Србија. Романските обвинители поднесува денес обвинение против инфлуенсерот Ендрю Тейт за трговија со луѓе, перење пари, сексуални односи со малолетно лице и влијание врз сведоци. Британските медиуми пренесуваат дека во обвинението е вклучен и неговиот брат Тристан Тейт, кој е обвинет за соучество во неколку кривични дела. Вооружени милитанти поставија заседа на пакистански воен конвој во проблематичната југозападна покрајина Белуџистан, убивајќи најмалку 16 војници. Тешките борби помеѓу силите на јеменската влада и бунтовничката милиција Хути, поддржана од Иран, продолжија денес во западен Јемен, принудувајќи стотици луѓе да ги напуштат своите домови. Времето денес сончево и топло, со умерена локална облачност и дневна температура до 35 степени Целзиусови. Се до средината на средната работна седмица времето ќе биде сончево и топло. Во недела ќе дува умерен до засилен северозападен ветер, кој долж поврдаријето ќе надминува брзина од 40 км на час. Мелва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 4 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
10: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
7: Riben petok.
11: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
12: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови на

0: Ova The Bauza, norveška pop grupa koja u valito izdade dvojen singl na koji se najde denišnji od Culture Beat hit naslovene I Wanna. Inako ti je se poznati po specifični od zvuko što predstavuva spoj na poveće elementi među koji pop, funk, jazz i dance. Sonja Panda i Baževe družat na Antena se do 18.00 ostanete su nas. Ono što će bude sredno, ovo nedelni od Antena 5 Power Play.
1: I ova?
2: Da.
1: A ova?
2: Da.
1: I ova?
3: Da.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka, tvoj svet na vkusovi.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

petok денес, ако завршил вашиот работен ден, викендот го прогласуваме за започнат. Не очекува сончево, топло време со температури од 28 до 36 степени Целзиусови. Од хитовите на радио со Taste Like Summer, го слушнавте James Blunt. Ова е првиот материјал кој го издава по албумот Who We Used To Be од 2023 година, а се уште нема најава дали и кога тој ќе издаде нов албум. Денес пак издегува албумот Алгоритм на австралиската звезда Натали Имбруглија, која новите генерации повторно ја откриваат преку TikTok со хитот кој што ја прослави во глобални рамки Torn, а благодарение пред се на гостувањето на еден од концертите на Оливија Родриго. Денес таа твори како независен изведувач и го издава својот седми студиски албум со кој се надева дека ќе отвори ново поглавје во незината кариера. На албумот се најде и овој сингл Just Drive, ова е Натали Имбруглија.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Summer on Antenna.
1: Summer nights, getting high like the first time.
0: Summer with Antenna.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
6: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешон од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешон, твојот стил сега со попусти до 70%.
4: Ова е Чао Антена. Спонзори на НАО. Citroën.
0: Citroën.
4: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
4: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 4 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 54-та за да се совпадне со издавањето на вториот сингл Good Rocking Tonight, Елвис Присли има настап на сцената на The Grand Old Opry. Реакцијата на публиката е толку лоша што менаджерот на Опри, Джим Дени, го советува Елвис да му се врати на возењето камиони. Во 65-та пак Битлси го добиваат 9-тиот американски бројдан со

американски бројдат на денешен ден за Beatles и Help. Во 76-та Fleetwood Mac се искачува на првото место на американската албумска листа со албумот што го носи името на групата. Ќе се продаде во 5 милиони копии во Америка и ќе биде прв од трите бројден албуми за групата. Во 75-та роден е британскиот продуцент Марк Ронсон. Еве го со неговата верзија на хитот на Zootons Valerie со вокалот

Na Marku Lonsongu preslušavam je so Valerie zajedno so Amy Winehouse. Во 86-та, откако по 5 години му е вратена возачката дозвола на Грег Алман од Алман Brothers Band, тој повторно е уапсен на Флорида за возење во пијана состојба. Во 87-та пак Май Джон, стапанистот со The Smiths, го напушта бендот со зборовите. Сегашната улога во групата ми е исполнета. На денешен ден 81-та родена е Бионсе, членка на Destiny's Child и соло изведувач.

Во 2008 пријателите и семејството на Майкл Джексон му оддаваат последна почит на пејачот на погребот на гробиштата Форест во Лос Анджелес. Елизабет Тейлор, Куинси Джонс, Меколи Калкин, Бири Горди и Лиза Мери Присли се меѓу 200-те поканети гости. И на денешен ден во 76-та Биџис доаѓаат на првото место на американската листа со You Should Be Dancing, песната која ќе ги внесе во диско светот и прва песна на која Бири Гиб го користи својот познат фалсет. Последно нешто во денешниот музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен.
3: Ситроен.
4: Антена.

американскиот извидувач, кантавтор и продуцент Сумбар со 12-12 почнава антина спонзорирана од Citroen и Автонова. Диви синглот Nothing Left to Say го објави во 2021-та, а првото EP и да надра лајфа две години подоцна. Лани го издаде Диви албумот I Barely Know Her, кој ги содржи суперхитовите Undressed, Back to Friends, We Never Dated, како и оваа песна. Сега време за Алекс Уорен. Го слушаме со Ordinary. They say the

Olivia Dinso, So Easy to Fall in Love, vocea Antina, спонзорирана од Citroen и Автонова. Во моментов е на турнија за промоција на суперуспешниот албум The Art of Loving, со кој се искачи на врвот на албумската топлиста во Велика Британија, се уште е актуелна и со соработката со Sam Fender на Rain Me In на британскиот топ 40. Сега време за Lola Young, нејзиниот британски бројден хит се вика Messy.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина. Ниско ја дзирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
7: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

0: with Antenna. Точно време на Antenna 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 19 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

британскиот бенд Portishead со Glory Box во втората половина на Чауантина заедно со вас и понатаму Ива и Мартин си до 20 часот. Песната е дел од деби албумот Dummy кој го објавија во 94-та година со кој своевремено се искачија на второто место на албумската топлиста во Велика Британија. Сега време за британската пејачка Джеси Уир. Во 2017-та го објави третиот албум Glass House, кој беше меѓу најпродаваните 10 албуми во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и овој нејзин супер хит, и веа Джеси Уир со...

summer with Antenna.

Black. Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
10: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
9: Број 9.

0: 0728.
1: Madonna i Martin Garrix, Bizarre.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
5: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата. Попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн. Твојот стил сега со попусти до 70%.

Summer with Antenna.

Допредкрајот на денешното издание на Чао Антина, овие два часа Ивај Мартин беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд програмата на Антина. И сосема за крај време за Сезарија Евора, Карнивал де Сао Виченте. Чао, чао!

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
3: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
4: Tvoj A1.
5: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Kanadската пејачка Carly Rae Jepsen неодамна ја објави оваа нумера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како прв сингл од ноќната полуја.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

10 of 5, Skopje. Macedonia's number one hit music station.